0: bere ehunu mpega kwan
1: my god
0: ani ye die kwan wo yesu ni mum e kwan bia ne mu ato no afeya ma safo ade be bia kwan
2: amen
0: e wo yesu kristo
2: wo yesu
0: obi ese bere ehunu mpega
2: jesus
0: ye die ni adomo
2: jesus
0: e kwan die ni ayaresa
2: jesus
0: e urade ma wo se bere
2: my god
0: etimi amiti no
2: jesus
0: e wo yesu ni
2: mum
0: ni pete jesus le amen e urade ma wo se bere